0: tsene ba ang go ne ka ka o emission ya go go le go
1: la ke na no mo wona ne ne ga kle
0: a tsere tsere na ma go go go pele ba akala go ke ka go ba zuma le pele ke le potete 14 lu go ga ka ma e hegita bintu mo ne bongo go le ngeme ye mano la o se kisi ya ye mano kisi ya tap tap

23% ba kuka ke kufi ko ba ga ko amma ngwa album ni na ye enye la awa lendi de pak be e galati symphonia opera pre a ngule ngo titre to no kan ka kama ga kama gulta gule prince de la forêt tubo